Nies en aktualiteit in nuus. En natuurlik die nuusfokus insetsel dan om 5:30 ons sportnuus vir jou in sportfokus hier op jou gunsteling radio. Heerlike muziek op pad, 6:15, jou versoeke en boodskappe en kidsversoeke, bly gerus ingeskakel, onthou ons nommer in die alleen 0615012602, voordraai, of ook om 4:30. Maar dan natuurlijk, ons kyk hoe wat op die paai aangaan, ons met jou op hoogte bring van sake wat die paai aan betref, is daar iets gebeur dat jy nie jouself in die moeilikheid bevind nie, so ons moet ook gesels met die verkeerskantoor.

0: Dit kyk wat op die paai aangaan. Kom ons kyk gou vinnig hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic. Bij ons maak so net gou vinnig 'n draaitjie hier in Basel, ons te draaitjie maak. Ons maak 'n draaitjie hier in Gauteng om hier te begin vinnig. Ons begin sommer hier by die N1 Pretoria Hoofweg. Die N1 Suid afrit vanaf Ellendale weg, die M39. Daar is 'n groot trok wat sy vrag verloor het op die N1 Suid net na Ellendale weg. Een baan uit die 5 is gesluit. So, ja, hou maar net dit in gedagte, dis spitstyd, sake kan moeilik raak daar buiten op die paai, tot en met amperkies wanneer ons groet vanavond, en maak die saak waar jy self bevind, wat die provincie nie oorals is dit spitstyd, KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit vanaf Hammersdale, Wisselaar, daar is 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Hammersdale, Wisselaar, die linkerbaan is gesluit, reis asseblief versigtig daar, en dan as ons kyk na KwaZulu-Natal, daar die ene nie, daar die ongeluk is al reeds opgeklaar, sien nie daar meer een probleem nie, kom ons kyk het gevindig aan of daar nog probleme is, op hierdie maandagmiddag, wat problematies kan wees, Weskaap, Kaapstad, die N1 uitgaande in die oostelike richting, die afrit by Klipheuvel, stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, by daar die afrit by Klipheuvel, die linkerskouer van die pad is gesluit, neem kennis van die N1 ingaande, een westelik afrit vanaf Van Riebeekstraat, stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, beide haar die afrit vanaf Okuwangu. Die N2 uitgaande in de oostelike richting, dis Kaapstad, die afrit by Browningweg, stilstaande voertuig op die N2 uitgaande, net na daar die afrit by Browning, die linkerskouer van die pad is gesluit. Verder lyk alles vir my normaal, daar is nie ernstige probleme hier verder aan nie. So ja, rit maar net die gedagte, as jy op die paai is daar buitenkant, ry versigtig, en hoe die andere padgebruikers ook in gedagte. As daar iets gebeur wat 'n probleem kan wees vir andere padgebruikers, laat weet ons op ons WhatsApp lyn 0615112602 en dan kan ons ander padgebruikers voortydig waarsku. Musiektyd, een van Cat Stevens net hierna, Another Saturday Night. Wel, het is dan nie saterdag aan nie, maar het so lekker gewees, het is maandag vandag. Ek hoop jou maandag het mooi geloop, kom ons maak dit eers drankie by die markplek.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Met the X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility,

0: and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
1: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
2: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Kliekswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.